Radio 33Z transmite în limba română de la stația de radio 33Z din Melbourne, Australia. E sâmbătă, 22 august. Transmitem ca în fiecare sâmbătă între orele 3 și 4. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Iris Rădulescu, la microfonul postului de radio în limba română. Sper că mai sunt ceva ascultători la radio în direct sau care ne vor găsi pe internet la adresa www.3zzz.com.au. În zilele noastre de miracole tehnologice, oricine poate asculta oricând emisiunea ca podcast de pe site-ul stației 33Z. Sunt Iris Rădulescu. Revin la microfon după o absență de un deceniu, la îndemnul noii noastre președinte, Andreea Sfârlea, care a apărut din neant să reînvigoreze un grup obosit care a susținut acest program timp de 3 decenii. De aceea am început emisiunea cu motivul muzical original al grupului, Naiul fermecat al lui Zamfir. Pentru cei care nu mă cunosc, după atâția ani de absență, sunt unul din puținii fondatori ai stației de radio încă în viață. Unii dintre noi, Cezar Cârstea, Ioan Gionea, Irina și George Pană, s-au prăpădit deja și nici eu nu mă simt prea bine, cum se pare că a zis Mark Twain. Mai este activ în grupul Radio Român doar domnul Eugen Ionescu, dintre fondatori. În toamna anului 1989, vreo 10 dintre noi, entuziaștii, ne-am cunoscut și am alcătuit o echipă care să poată anima o oră pe săptămână în limba română, alături de multe alte grupări etnice care au beneficiat de fonduri alocate de Guvernul Federal în cadrul unui program multicultural menit să încurajeze dezbinarea societății în grupări tribale, conform etniilor originale ale membrilor. Astfel a apărut postul de radio 33Z cu peste 100 de limbi. Dar concurăm cu stația SBS, care, înființată în 1975, lansată oficial în 1978, are deja sau avea deja o oră de radio în limba română, deși nu a avut niciodată un program de televiziune în română. Pe vremea aceea aveam un rost și o importantă contribuție la viața comunității de români. Nu exista internet, nici satelit. Deci era un beneficiu pentru românii din Melbourne să afle ce s-a mai petrecut în țara natală în ultimele 7 zile. Programul începea întotdeauna cu un buletin de știri axat pe România, pe care îl redactau Cezar și Mariana Cârstea, ascultând Europa Liberă pe un radio cu ultrascurte. În acest sens, emisiunea în limba română era necesară și acoperea un gol în nostalgia diasporei române din Melbourne. În același timp, aducând informații și analize despre evenimente și situații australiene, ora aceasta avea și efectul de a facilita integrarea în societatea australiană. Eu, cel puțin, am susținut această direcție în tot timpul activității mele radiofonice și comunitare, chiar și la Revoluția din decembrie 1989, când am obținut ore suplimentare la stație pentru a transmite informații cât mai curente. Mi-am cumpărat și eu un radio cu ultrascurte ca să pot aduce aceste informații la miezul zilei și la miezul nopții, în acele săptămâni de confuzie, speranță și nesiguranță. Ora de limba română ne-a ajutat să organizăm demonstrații la Piața Centrală, încă nu se construise Federation Square. Deci, spațiul central era piața de lângă Biserica Sfântul Paul din Swanston Street. Acolo s-a dansat Hora Unirii
și s-au strâns semnături pe o petiție către guvernul australian să condamne acțiunile represive ale comuniștilor. Mai târziu, acolo s-a făcut și strângerea de fonduri pentru a trimite ajutoare în România. România australieni s-au mobilizat, au făcut donații și reprezentări la guvern. Posibil să fie influențat poziția guvernului față de revoluție. Nu vom fi niciodată. Dar postul de radio a avut un rol important în difuzarea apelurilor și convocărilor la vremea aceea. Dar astăzi, ce rol mai are un post de radio care nu poate fi ascultat pe FM în afara orașului Melbourne? Aceasta este întrebarea la care va trebui să răspund acum că am reluat dificila misiune de a transmite un program în limba maternă. Ar trebui o introspecție, o analiză, o dezbatere a rolului nostru ca românii australieni în societatea în care ne-am făcut o viață nouă și în cele mai multe cazuri frumoasă și reușită. Voi încerca aceasta în rubricile următoare. Ca să nu vă plictisesc prea tare cu vorbăria de la început, haideți să introducem un moment muzical nostalgic. Povestea

povestea unui Pierre de Vară, povestea mea. A cântat Petre Andreescu din volumul București de altă dată, al doilea album, dacă nu mă înșel. Și acum să revenim la tema importantă a zilei, la multiculturalism. Ce putem să spunem de ce este multiculturalismul și care e rolul identității românești în Australia în acest context? Cine suntem noi, australienii de origine română? Cum ne încadrăm noi și unde se încadrează copiii noștri și copiii copiilor noștri în veacul vecilor? Cei care am venit aici ca imigranți am părăsit tărâmurile natale în diverse perioade istorice. Unii după război, unii mai târziu, fugiți din era comunistă și adunați din lagăre de refugiați din Austria și Iugoslavia. Alții veniți după Revoluția din 1989 în căutare de o viață mai bună și un viitor mai bun pentru copiilor. După război, politica de imigrație a Australiei era numită White Australia, adică favoriza oamenii albi, deci în principiu europeni, inclusiv un mare număr de britanici. Celebrii 10 pound palms, englezii de 10 lire. Englezii, deci, plăteau doar 10 lire, cam 375 de lire în banii de astăzi, pentru procesare și transport, de obicei cu vaporul. Aceasta fiind o subvenție pentru a le permite să emigreze din toate coloniile engleze, inclusiv Malta și Cipru. Printre acești 10 pound palms, erau și părinții Iuliei Gillard și Tony Abbott, amândoi foști prim-ministri ai Australiei. Următorul val începe în 1973, când guvernul Whitlam a abolit politica White Australia și au deschis porțile imigrației mai largi, instituind și politica oficială de multiculturalism, care la început avea menirea de a ajuta imigranții să se stabilească aici prin multe inițiative guvernamentale de a sprijini integrarea în societatea australiană. Aceasta însemna că s-au înființat un număr de cămine pentru refugiați și alți imigranți. Vreo două sau trei existau în Melbourne, un mare cămin de refugiați era în Springvale. De asemenea, guvernul sprijinea organizațiile comunitare care să preia integrarea imigranților din etniile proprii. Cu încetul, cunoștințele de engleză au încetat să mai fie esențiale. Guvernul fondând servicii de traducere care au crescut exponențial. Mai mult, prin 1975 și oficial în 1978, fonduri guvernamentale au întemeiat stația SBS, Special Broadcasting Service, care transmitea programe în mai multe limbi, mai ales la radio. Programul în limba română însă a fost desființat acum câțiva ani buni, din lipsă de fonduri și probabil de interes. A mai rămas doar programul nostru la 3ZZZ, care la rândul său a fost înființată tot cu fonduri guvernamentale prin 1988, transmițând în 1989. Valul al treilea, după Revoluția din decembrie 1989, a fost un val destul de serios de imigrație din România timp de peste 10 ani. Dar aceștia cunoșteau deja limba engleză și aveau profesiuni căutate, deci întâmpinau mult mai puține dificultăți de integrare.
cu prezența internetului după anul 2000, informarea lor a devenit mult mai ușoară, ca și accesul la programe de televiziune și alte știri direct din România. SBS și chiar 3ZZZ au deci dificultăți de a deservi comunitatea prin mijloacele de media tradiționale. Nu sunt sigur cât de valabile sunt observațiile de mai sus aplicate la nivelul altor imigranți din lumea a treia, al căror număr a sporit exponențial în timp ce imigrația europeană s-a micșorat. Adică nu știu cât de bine cunosc ei engleza și cât de ușor se integrează. În ce privește românii, ar fi extrem de interesant să ne putem da seama câți români mai ascultă programul nostru la radio și câți îl accesează pe internet. Peste câteva zile, la adunarea generală a grupului nostru, vom investiga și ce metode am putea adopta pentru o mai bună interacțiune cu ascultătorii. Poate un blog, o pagină pe Facebook unde se pot pune întrebări, exprima opinii sau idei pentru ce subiecte de interes ar putea fi tratate la emisiune. Cât vom mai putea susține această emisiune în limba română, mai ales dacă politica multiculturalistă se schimbă. Și vom discuta despre asta în rubricile următoare, analizând contribuția curajoasă a noii stele din politica australiană, Pauline Hanson, și partidul ei în ascendență, One Nation. După mine, multiculturalismul cu literă mică a fost un lucru bun, cât a fost aplicat în scopul informării și integrării noilor veniți în societatea australiană dominantă. Din păcate, nu s-a oprit aici. În realitate, statul și agențiile sale au început să exagereze, alocând tot mai multe fonduri pentru a încuraja diversele comunități etnice să rămână diverse, adică să nu simtă presiunea de a se integra, de a contribui pozitiv la societate. În schimb, s-a ajuns la o rivalitate, o luptă pentru supremație și punerea accentului asupra diferențelor, nu a chestiunilor care ne unesc. Și acolo vom avea de-a face cu numerele, adică câți din fiecare etnie. Mai nou, am înțeles clar ce s-a întâmplat de fapt. Pe nesimțite și fără niciun referendum, multiculturalismul a fost înlocuit cu interculturalismul. O tendință care, de fapt, cere Australiei să se schimbe pentru a se adapta reciproc celorlalte culturi, fie de imigranți, fie din noua clasă a elitei aborigene. Dacă îmi permite timpul, vă prezint și un articol despre acest curent care a fost recent cu interculturalismul. O tendință care, de fapt, cere Australiei să se schimbe pentru a se adapta reciproc celorlalte culturi, fie de imigranți, fie din noua clasă a elitei aborigene. Dacă îmi permite timpul, vă prezint și un articol despre acest curent care a fost recent recunoscut.

mult din identitatea noastră de români. De acum înainte, australienii, inclusiv noi, vor trebui să se asimileze în multiculturalitate, în loc ca imigranții să se asimileze în Australia. Intrăm în chestiuni dificile, nu-i așa? E timpul să facem o pauză, să ne reamintim de rădăcinile noastre balcanice. Cu formația Paprika Balkanicus, un grup multicultural alcătuit la Londra din 3 sârbi, un sloven și un român, Bogdan Văcărescu, la vioară. Un vioară.

Melodia se chema Nișca Bania, adică băile de la Niș, unde sunt nisipurile de aur. Dacă v-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut mie, să mai ascultăm încă o melodie cu Bogdan Văcărescu.

0: Piesa se numește Moonlight. Am auzit-o și la Bregovici. Să continuăm însă cu tema principală a emisiunii de astăzi. Vă prezint mai departe câteva extrase dintr-un articol despre multiculturalism cu M mare, publicat de George Christensen, fost membru în Guvernul Liberal Național, o figură independentă și controversată. Indiferent de tabăra în care vă găsiți, e bine să fiți informați, pentru aprobare sau dezaprobare. Christensen spune: masca a căzut. Timp de ani de zile, australienilor li s-a spus că multiculturalismul este inofensiv. Mâncare, festivaluri, vecini prietenoși, puțină culoare în suburbii. Un club grecesc aici, o brutărie vietnameză dincolo, o familie filipineză la liturghie, un medic indian la clinică, un restaurant chinezesc la colț. Nimic îngrijorător. Aceasta a fost prezentarea comercială. Acum cei din interiorul mecanismului multiculturalismului devin îndrăzneți. Într-un articol recent publicat în ABC Religion and Ethics, sociologul Glenda Ballantyne a susținut că multiculturalismul a funcționat în Australia, dar că acum trebuie să mergem mai departe. Ea dorește ceva numit interculturalism, interculturalism. Aceasta este o diferență foarte mare. Acordați atenție acestui cuvânt. Multiculturalismul a solicitat persoanelor să se adapteze la Australia. Interculturalismul solicită Australiei să se adapteze la noi idei privind diversitatea. Odată ce se sesizezi diferența, întreaga argumentație își schimbă configurația. Nu este vorba în realitate despre posibilitatea ca persoane provenind din medii diferite să trăiască în pace în aceeași țară. Acestea pot, desigur. Nu este vorba despre posibilitatea ca migranții să devină australieni remarcabili, întrucât în mod evident aceștia pot și mulți au devenit. Este vorba despre întrebarea dacă Australia mai poate deține o cultură națională consolidată, la care noi veniți să fie așteptați să adere. Răspunsul din partea industriei multiculturalismului este negativ. Aceștia au încetat să mai pretindă că este vorba doar despre migranți. Ei afirmă că însă și Australia trebuie să se schimbe. Curentul principal, the mainstream, identitatea națională, întreaga moștenire, totul este dezmembrat, redefinit și integrat într-un sistem de diversitate gestionată. Au un termen nou pentru aceasta, interculturalism. Îl veți auzi peste tot în curând, în documentele consiliilor, în subvențiile guvernamentale, în programele școlare, în finanțările pentru artă, în sesiunile de formare corporativă. Acesta apare într-o formă blândă, cu fețe zâmbitoare și un limbaj reconfortant, conexiune, apartenență, încredere, înțelegere reciprocă. Nu vă lăsați păcăliți. Interculturalismul reprezintă mecanismul. Multiculturalismul a fost primul pas, the foot in the door, iar acum pătrunde în interiorul casei. Vechiul pact era simplu. Vino în Australia, devino australian. Păstrează-ți tradițiile private, mâncarea, credința, orice faci la masa de familie. Majorității australienilor nu le-a păsat niciodată de acest aspect, atâta timp cât toată lumea respecta aceleași legi, vorbea suficientă engleză pentru a se descurca și se angaja efectiv față de această țară, devenind australian. Acum, acel pact este anulat. Noul discurs vizează adaptarea reciprocă, care sună rezonabil până când realizezi ce înseamnă. Înseamnă că obligația de a se integra nu mai este în principal responsabilitatea noului venit. Înseamnă că și curentul principal, mainstream, australian, trebuie să se adapteze. Australienii trebuie să se asimileze în multiculturalitate, în loc ca imigranții să se asimileze în Australia. Prin urmare, cultura gazdă nu mai reprezintă în ultimă instanță cultura națională. Aceasta este doar un grup cultural, printre multe altele. O singură voce la masă, nu masa însăși. Mai simplu spus, țării nu îi se permite să fie ea însăși. Persoanele care gestionează acest mecanism nu doresc o națiune încrezătoare, cu o limbă comună, legi comune, loialitate comună, moștenire comună, steag comun. Ei doresc Australia ca pe o colecție gestionată de fragmente culturale, supravegheată de birocrați, cadre universitare, consultanți, activiști și organizații finanțate de guvern. Și doresc ca totul să fie atras în acest sistem, școlile, consiliile, bibliotecile, cluburile sportive, locurile de muncă, serviciile publice, programele artistice, departamentele de planificare, granturile, strategiile guvernamentale, rapoartele federale, formarea în domeniul diversității politice de cetățenie și toate serviciile lingvistice. Totul primește tratamentul intercultural. Sportul nu mai este doar sport, este un instrument intercultural. O bibliotecă nu mai este doar o bibliotecă, este un centru de apartenență gestionată. O școală nu doar educă copiii, ci le remodelează identitatea. Un consiliu local nu se mai limitează la repararea drumurilor și colectarea deșeurilor. Acesta trebuie să devină un laborator pentru transformare socială. Aceștia nu fac aceste lucruri cu tancuri pe străzi sau prin declarații publice răsunătoare din Parlament. O fac prin documentație, strategii, programe pilot, comitete consultative, granturi, formarea personalului, un limbaj nou pentru care nimeni nu a votat și pe care aproape nimeni nu se obosește să-l conteste. Până când oamenii observă ce s-a întâmplat, sistemul e deja construit. Nu trebuie să observați că toleranța a fost retrogradată ca fiind inadecvată. Nu trebuie să observați că integrarea a fost redefinită până la a deveni de nerecunoscut. Nu trebuie să observați că termenul Aussie a devenit brusc suspect, deoarece ar putea sugera că vechiul curent principal, anglo-australian, încă mai există. Nu trebuie să observați că limba engleză, drapelul, dreptul comun, the common law, moștenirea creștină și conceptul de fair go, șanse egale, sunt împinse la marginea societății. Doar aplaudați de ziua armoniei și stați cu capul plecat. Australienilor de rând li s-a spus că multiculturalismul înseamnă să fii decent cu oamenii de medii diferite. Majoritatea erau deja astfel. Li s-a spus că înseamnă să lași oamenii să trăiască în pace. Majoritatea o făceau deja. Ar fi trebuit să fie suficient. Însă acest lucru nu avea să fie niciodată suficient pentru industrie. Demersul recent pentru interculturalism dovedește acest lucru. Articolul lui Ballantyne afirmă că comunitatea majoritară ar trebui inclusă în politicile și programele multiculturale, deoarece trăirea într-o societate diversă necesită adaptare, învățare și schimbare în întreaga comunitate, nu doar în rândul nouveniților. Nu mai este vorba doar despre a ajuta migranții să se stabilească. Este vorba despre a trece însăși populația majoritară australiană prin mașinăria multiculturală. Industria nu există pentru a rezolva o problemă, ci pentru a menține problema în viață. Dacă australienii s-ar înțelege cu adevărat, mașinăria s-ar micșora, granturile ar seca, consultanții ar dispărea, ofițerii responsabili cu diversitatea nu ar mai avea nimic de făcut. Lucrările academice ar înceta să mai apară, întregul aparat ar deveni inutil. Așadar, obiectivele sunt mutate constant. Toleranța nu este suficientă, acceptarea nu este suficientă, recunoașterea nu este suficientă, multiculturalismul nu este suficient. Acum, majoritatea trebuie să se adapteze. Acest lucru provine direct din manualul marxismului cultural. Împărțiți societatea în opresori și oprimați, apoi aplicați acest lucru rasei, culturii, limbii și identității. Majoritatea istorică devine opresorul. Aceasta este marea înlocuire pe care acești politruci refuză să o numească. Nu doar o înlocuire a oamenilor, ci o înlocuire a ideii naționale în sine. Australia încetează să mai fie un popor coerent și devine o zonă administrativă pentru identități concurente. Cetățenia devine statut de beneficiar. Loialitatea națională devine negociere culturală. Iată ce se întâmplă, iar migranții nu sunt ei cei care fac acest lucru. Să fim clari în privința aceasta. Mulți au venit pentru că Australia funcționa, pentru că era mai sigură, mai liberă, mai ordonată, mai prosperă decât locul de unde au plecat. Pentru că existau locuri de muncă, legi, școli, biserici, case și oportunități. Pentru că Australia avea o cultură suficient de puternică pentru a le oferi ceva. Mulți dintre ei înțeleg acest lucru mai bine decât activiștii. Ei nu au venit aici pentru a face parte dintr-un forum ministerial multicultural sau dintr-o strategie a unui consiliu intercultural. Ei au venit pentru că Australia era Australia. Iar acum, oamenii care au moștenit această țară, de obicei cu o recunoștință prea puțin prețioasă, încearcă să o destrame în numele incluziunii. Industria multiculturalismului nu dorește un melting pot, adică un creuzet în care să se topească naționalitățile. Nu dorește asimilarea, nu dorește nici măcar o armonie veritabilă, deoarece aceasta ar sugera că disputa s-a terminat. Ceea ce dorește este gestionarea permanentă, tensiunea permanentă, programe permanente, adaptare permanentă, revoluție permanentă travestită în limbaj birocratic. Interculturalismul este sistemul de operare pentru această etapă. Stimați ascultători, articolul este lung, îmi cer scuze, de aceea să facem o mică pauză muzicală și să ascultăm o melodie a lui Adam Milea, care, ciudat, se potrivește foarte tare cu cele ce spune Christensen.
1: Hai să dăm topoare la popoare.

Îmi place să văd oameni grăbiți. Ei înseamnă acțiune. Cel mai ciudat e că sunt grăbiți pentru a ajunge în locul în care pot sta. Sunt grăbiți pentru a sta cât mai repede. Statul e problema fundamentală. El emite legile statului. Legile statului sunt bine cunoscute de toți cetățenii învățați cu statul. Statul înseamnă odihnă.

articolul lui George Christensen, deci am rămas că interculturalismul devine acum sistemul de operare. Interculturalismul prescrie guvernului să impună obiective de diversitate în toate domeniile, dictează consiliilor să înceteze să mai trateze multiculturalismul ca pe un departament distinct și să înceapă să îl integreze în planificare, recreere, arte și furnizarea de servicii. Interculturalismul instruiește instituțiile să creeze condițiile pentru o interacțiune aprobată. Aceasta comunică populației majoritare că menirea sa nu mai e aceea de a primi oameni într-o cultură națională consolidată. Menirea sa este de a renunța la ideea că o astfel de cultură ar trebui să existe. Aceasta este o colonizare ideologică. Politrucii colonizează limbajul, școlile, consiliile, serviciul public, sportul, artele, locul de muncă, chiar și însăși ideea de apartenență. Și fac acest lucru pe banii dumneavoastră. Contribuabilii și plătitorii de taxe finanțează mecanismul care le comunică faptul că țara lor trebuie reimaginată. Contribuabilii și plătitorii de taxe finanțează acest mecanism. Ei plătesc salariile, finanțează subvențiile, programele, finanțează rapoartele, finanțează activiștii, finanțează consultanții care ulterior explică de ce vechea Australie trebuie să se dea la o parte. Este un circuit închis. Publicul plătește, birocrația se extinde, activiștii se plâng, guvernul răspunde, consultații oferă consultații. Consiliile implementează, școlile normalizează, mass media laudă. Apoi, publicului îi se spune că acesta este modul natural în care evoluează societatea. Nu, nu este natural. Este dirijat. Comunitatea autentică nu are nevoie de un asemenea nivel de gestiune. Bună vecinătate nu necesită un cadru normativ. Apartenența reală nu este produsă printr-o cerere de finanțare. Unitatea australiană reală nu provine din transformarea fiecărei instituții într-un atelier de diversitate. O națiune se menține unită prin loialități comune, obiceiuri împărtășite, o limbă, o memorie, o lege, un drapel, o istorie pe care o poți transmite copiilor tăi fără a fi nevoit să ceri scuze. Exact acest lucru este slăbit de industria multiculturalismului, iar odată pierdut, nu se mai recuperează cu ușurință. Priviți în străinătate, priviți țările în care comunitățile separate coexistă, dar nu sunt niciodată cu adevărat unite. Priviți orașele în care identitatea națională a fost înlocuită de blocuri etnice, enclave religioase și nemulțumiri nesfârșite. Priviți locurile în care autoritățile se tem să aplice o lege unică, deoarece au petrecut decenii mimând faptul că orice cultură este egală, orice cerere este valabilă, orice apel la integrare reprezintă bigotism. Nu suntem imuni, nu suntem protejați de plaje, grătare și convingerea automulțumită că totul va fi bine. She'll be right, mate. Națiunile se destramă în timp ce oamenii merg la muncă, se uită la meci, își plătesc creditele ipotecare și așteaptă ca altcineva să rezolve problema. Primul pas este să vedem ce se întâmplă în realitate. Nu este vorba despre dacă oameni diferiți pot trăi împreună. Pot! Nu este vorba despre dacă migranții pot deveni australieni de seamă. Pot și mulți au și devenit. Nu este vorba despre dacă oamenii au dreptul să-și păstreze propriile tradiții. Desigur că ar trebui, în limitele legii. Este vorba despre dacă Australia poate rămâne Australia. Dacă noi veniți se alătură poporului australian, este bine. Dacă guvernul folosește multiculturalismul pentru a dizolva poporul australian în grupuri de identitate gestionate, atunci nu, categoric nu.
Industria multiculturalismului a trecut de la a cere australienilor să fie decenți cu persoanele din medii diferite la a pretinde ca însăși Australia să fie redefinită în jurul diferențelor. De la a fi drăguț cu vecinul tău la țara ta trebuie să se adapteze. De la festivaluri și tarabe cu mâncare la cadre legislative și schimbări instituționale. Dacă această tendință va avea succes, țara pe care o vor moșteni copiii voștri nu va mai fi deloc o națiune, ci un teritoriu administrat, unde singura cultură căreia îi se permite să conteze este cultura celor care conduc sistemul. Am încheiat articolul lui George Christensen, un articol dur, care dă multe de gândit și la care trebuie să ne gândim și noi, pentru că suntem o populație mică, minoră în Australia. Noi nu vom avea niciodată un loc la conducerea țării, pentru că suntem prea puțini. De aceea spuneam că aici începe să intervină matematica, numerele. Cine va avea supremație? E interesant de știut că în recensământul din 2020, dacă nu mă înșel, da, din 2011, 26% din populația Australiei erau născuți în afara Australiei și 20% aveau cel puțin un părinte născut în afara Australiei. Deci, în total, cam 46% din populație avea origini sau era imigranți în 2011. Recensământul din 2021 ne arată că 51,5% din rezidenți sunt născuți în afara Australiei sau au cel puțin un părinte născut în afara Australiei. Nu avem, cum să spun, segmentarea, dar totalul procentului este de 51,5%, care este cu 6% mai mult decât în 2011. Să ne dea de gândit aceasta. Se apropie sfârșitul emisiunii și încă nu am apucat să vă aduc și celelalte rubrici din program. M-am orientat mai mult asupra acestui eveniment care, începând din iunie anul trecut, cu intervenția lui Pauline Hanson la conferința de la National Press Club, a adus acest multiculturalism în prim plan. Va trebui să considerăm foarte atenți ceea ce vrem să facem în viitor și lăsăm cealaltă prezentare pe mai târziu. Ultima oră, cu multă tristețe și în șoc, tocmai am aflat astăzi, vineri, că s-a stins din viață actorul Petrică Gheorghiu, un actor emigrat în Australia, care a fost un membru de vază și un contributor important al grupului de radio român. Fie-i țărâna ușoară. Încă sunt în șoc, nu știu ce să spun. A decedat la București, pe tărmurile natale. De-abia a ajuns acolo. Să-i fie țărâna ușoară încă o dată. Condoleanțe familiei lui Petrică Gheorghiu și prietenilor și colegilor săi pe care i-a iubit și care l-au iubit atât amar de ani.